0: avevi perso, resti tipo sare pesengo.
1: Vediti che bello non dire.
0: Ti dice la siamo un sud mire. Tacchi nao su un nis, budim se toremo, c'è la shona, c'è un tire.
1: بذار بیا رکشن کی به کیه مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه اصلا برگشتی که چیشه